ingenting sker. Absolut ingenting sker. Guds ord ska få vandra oss. Ska leva i uppriktiga liv framför vår himmelska far. När Guds ord klarar sig att göra det, men vänta, har vi fått tappt själ? Det som får hatt med sitt hjärta och säger det finns inte Gud. Kära vänner, följer så synd på dig. Det är dessa folk man må be för att Guds ord ska bli plantet i deras hjärta. Att slika deras själ ska bli sig förtappt. Men deras själ ska ha evig liv med vår himmelska far. Att deras själ och vår själ ska ha plats att gå till. Nå, men inte en del av den himmelska, den jordiska världen, men vi har en plats att gå. Ha evig liv med den himmelska rike. Kära vän, jag ber för dig och mig själv i Jesu Kristus namn. Att vi ska inte bara vara hörer av Guds ord. Men vi ska vara görer av Guds ord. Att Guds ord ska förändra oss. Att Guds ord ska göra att vi kan spela oss själv. Och gå för våra syndiga liv. Och leva ett rättfärdigt liv. Till Guds ära. I Jesu Kristus namn. Amen. Kära vän, bror och syster. I dagens ord för den kärv snack om. Det underliga spejl. Det underliga spejl. Guds ord säger att oss att vi ska vara i göret av Guds ord och inte bara höra det. Vi må låta Guds ord transformera oss. Slik att vi kan leva det livet som Gud har sagt för oss att vi ska leva i. Och min vän, min bror, min syster som hör mig idag, som säger det till dig själv. Kanske du har bara hört av Guds ord och kan göra det. Ja, du är kristen, kallar dig kristen. Eller kanske du kan känna Jesus Kristus. Kanske du aldrig haft ett förhåll till han. Och du säger att du har lyst att, du önskar att bli känd med han. Du har lyst att ha ett förhåll till den här personen. Och du kanske du kände han, men du kom där väck från han. Och du tror kanske du kanske kommer tillbaka igen. Jo, det kan du. Vår himmelska far väntar här och öppnar sitt arm till dig idag och står för din hjärtedörr och vill gärna in och komma ha måltid med dig. Du och med han och han med dig. Är du den personen där som önskar dig, min vän? Vilket du önskar att se? Att du är laj, att du lever för dig själv, att du önskar att leva för Jesus Kristus. Är du den personen? Att du önskar att acceptera Jesus Kristus som din far, din frälsare och din Gud. Vi står en person där, så la min vän, la oss be den flesta bönen samman i Jesu Kristus namn. Och la oss be att kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet, jag har gått i mina egen vägar. Jag synar mot dig med nästa ord och gärningen. Men nu angrar jag på tjänar min syn. Tydlig min syn. Tack för att du dödade min sted. Tack för att du var min frälse. Fyll mig med den heliga ånd. För nu av oss ska vara herre i mitt liv. Hjälp mig till att leva som efterföljare av dig, Jesus. Har du bett en bön med mig idag? Gratulerar så mycket, min vän. Ditt namn är skrivet i livets bok. Du var en del av himmelska rike. Och änglarna jublar idag. Att du, ja du, har sagt ja till Jesus. Och nej till djävulen. Och den personen idag, gratulerar så mycket. Jag vill gärna anbefala dig, min vän, att du har samma fälles och bröder som ställer samma tro. Att också att du läser Bibeln, läser Guds ord, lär Guds ord, snacka till dig. Och vad gör av Guds ord? Och vad är en del av människan som försvinner Guds ord? Så tränger den fällskapet, den stötten, min vän. Det tränger vi alla samman. Och där vill jag gärna gratulera igen. Att du har tagit ett gott valg. Ett valg som ger din själ fred. Din själ har fått en evighetsplats med din himmelska far. Så min vän, jag gärna tackar igen för att du hör Guds ord för din själ. Och mitt namn är Matilda Jossen.

Nej, det är så stär. Hur har du det, min vän? Har du bra? Jag ber att du har det väldigt, väldigt bra i Jesu Kristus namn. Kära vänner, mitt namn är Matilda Jossen. Och idag är Guds ord för din själ. Ska vi snacka om det underliga spejl. Det underliga spejl. Amen. Och kära vänner, idag Guds ord ska vi läsa från Jakob kapitel 1, vers 22-24. Det är Jakob kapitel 1, vers 22-24. Kära vänner, låt oss läsa vad Guds ord säger till oss. Låt oss läsa samman, låt oss öppna vår bibel samman och läsa vad Guds ord säger till oss i Jesu namn. Guds ord säger i Jakob kapitel 1, vers 22-24. Dere må göra det ordet säger, inte bara höra det. Ellers vil dere bedra dere selv. For dem som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, ligner en mann som ser på ansiktet sitt i speil. Han ser på det, går sin vei, og glemmer straks hvordan han så ut. Kjære venn, jeg leser en gang til. Guds ord sier til oss, dere må gjøre det ordet sier. Ikke bare høre det. Ellers vil dere bedra dere selv. For dem som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei, og glemmer straks hvordan han så ut. Amen. Kjære bror og søster, den åndelige speil. Jakob formaner oss å være ordets gjører, og ikke bare høre. Så hva innebærer det egentlig, min venn og bror og søster? Hva innebærer det for meg og deg? For speilet, hva er speilet sin oppgave, hvis du har vanlig speil foran deg? Speiloppgaver å vise oss, for eksempel, ikke sant? Hva, hvordan vi ser ut. Det kan også vise oss, hvordan, vise oss hvor det mangler. Hva er det som er manglet? Hvis du ser på speilet og ser på ansiktet, det så ser du jo. Hva er det som egentlig mangler i fjeset ditt? Hva er det du kan gjøre det bedre? Hva kan du skal ta det vekk? Hvordan skal det være fint? Hvordan skal det se bra ut? Så speilet oppgaver og viser også hvor det mangler. Men hva hjelper det å se en flekk i sitt ansikt når man ikke gjør noen ting med det? Du ser deg i speilet, og du ser at det er en flekk i fjeset ditt. Men du vasker ikke på den flekken som er skitten. Men du lar det være, og bare går. Kjære venn, når du sammenligner det med Guds ord, hva vil det si av den flekken i fjeset ditt? Vi ser, Guds ord gjør at vi ser også oss selv i speilet. At vi ser hva som mangler vårt liv. For vi skal bli rettferdighet, rettferdiggjort foran Gud. Men når vi ser at vi lever et syndige liv, for ordet formanner oss jo, ordet, Guds ord, snakker til oss, til vår sjel, til vår ånd, min venn. Den snakker til oss og viser oss den rette veien vi skal gå. Den viser oss at hvilken liv er det vi lever i. Om vi lever et rettferdig liv, eller er det vi lever syndige liv? Men skal vi kunne være høre av Guds ord, ikke gjøre, bare gjøre av Guds ord? Skal vi være som en mann som ser på seg selv i speilet, og bare vende seg bort selv om vi ser en flekk? Kjære venn, flekket og speilet oppgave å vise oss våre mangel. Man blir da, hvis man ikke tar på den flekken man ser i seg selv at man har på seg selv i speilet, men bare går og ikke gjør noen ting med det, min venn. Man blir da gående rundt med flekken inntil andre begynner å gi bemerkninger om flekken. Kjære venn, så nå er spørsmålet, hvordan er det vi bruker den åndelige speil som er Guds ord? Hvordan er det? Hvordan skal vi, hvordan er det vi bruker den åndelige speilen
som er Guds ord. Når vi leser Guds ord, eller hører Guds ord, den speiler jo oss. Den gjør jo det, min venn. Har du sett det? Når du leser Guds ord, og når du hører Guds ord, du begynner å sjekke deg selv. Jeg gjør det. Jeg begynner å se på mitt eget liv, og sammenligne det med det som Guds ord sier til meg, eller jeg hører om Guds ord. Så det speiler meg, og det er det som skal. Det skal speile oss. Guds ord må speile oss. Derfor vi ser vårt eget menneske. Derfor vi ser vårt eget stolthet. Derfor vi ser vårt eget egoisme. Og vår egen stivhet. Og når vi ser det, min venn, når Guds ord speiler deg og ser alt dette her i vårt liv, kjære venn, hva er det vi gjør med det? Hva gjør vi med det, min venn? La oss lese Guds ord i 1. Peter, i Bibelen, 1. Peter, kapittel 1, vers 22. 1. Peter, kapittel 1, vers 22. Guds ord sier til oss. Guds ord sier, min venn, at vi skal ved å lide sannheten, har dere renset sjelen, så dere kan leve i oppriktig søskenkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av rent hjerte. Ved å lide sannheten, ved å lide Guds ord, så har vi et renset i sjelen, så renser den sjelen vår. Slik at vi kan leve i oppriktig søskenkjærlighet. Slik at vi kan elske hverandre inderlig av rent hjerte. Kjære bror og søster. Det betyr jo at det må selvfølgelig være indre renselse til akkurat det som den ytre må fjerne. Det må begynne fra innsiden, min venn. Vi må begynne å akseptere Guds ord fra innsiden. Slik at det kan være, vi kan få den rense vårt vekk, det ytre som er galt. Slik at vi kan fjerne flekken som kom frem i speilet. Det er derfor når Guds ord nå skal bekjenne våre syndes, Guds ord sier til oss, med ditt hjerte må du tro, og med ditt munn må du bekjenne. Ser du, det begynner innenfra. Når Guds ord kommer mot Guds ord, for at vi skal kunne fjerne flekken som er på, som er ytre, som du kan se, flekken som du kan se syndige. Det må begynne et eller annet for deg fra innsidige. Renselsen av synden, at du, renselsen må komme fra innvendig, fra sjelen din. Guds ord må rense deg fra innvendig, min venn, slik at den ytre kan befjernes. Slik at vår syndige liv kan fjernes, for den kan vaske bort. Amen. Så derfor må vi akseptere selvfølgelig med veldig lydighet mot sannheten. For Guds ord bringer alltid den sannheten frem i vårt liv. Hvis du var veldig oppriktig mot oss selv. Og når du hører Guds ord, når vi ikke handler vårt hjerte, du ser at Guds ord kommer inn deg og gjør at ditt hjerte blir myke. Og det er den prosessen, den jobber med sjelen din. Guds ord jobber med sjelen din, slik at du kan se hvor er det du står med Gud. Hvor er det ordet? Hva er det ordet gjør med deg? Kjære venn og søster, når vi leser i Guds ord i 1. Timotheus, kapittel 4, vers 16, så sier Guds ord til oss. Gi akt på dere selv og på læren, og fortsette med det. For når du gjør det, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Gi akt på deg selv og på læren, og fortsette med det. For når du gjør det, så sier Guds ord til oss, skal du frelse både deg selv og dem som hører det.
Vår samling, vår eget liv med læring som Akus O. Så vil vi gjøre det, finne en forskjell. Eller gjøre noe med vårt eget liv som bringer vår, som bringes i Kristus død. Vi får mannes til å fortsette med det. Kjære venn, dette betyr at vi må uavbrutt må speile oss i ordet, i Guds ord. Vi må alltid speile oss i Guds ord, uavbrutt. Dette må være konstant ting vi må gjøre, slik at vi kan rense bort våre tanker, negative tanker, syndige liv, egoisme. Vi kan ta bort vår stoltheten. Vi kan ta bort vår eget menneske, som la oss ikke rettferdighet i Guds ord. Vi må ta bort, det gjør at den gamle livet vårt kan fortsette å være gamle liv, slik at vi kan bli ny alltid i Jesus Kristus. Amen. Det er derfor vi må uavbrutt må speile oss i Guds ord. For når vi gjør det, min venn, så sier Guds ord oss i Romerne kapittel 8, vers 13. Men dersom dere ved ånden tar livets anleggende gjerninger, skal dere leve. Amen. Halleluja, min venn. Men dersom dere ved ånden tar livets anleggende gjerninger, skal dere leve. Vi skal leve, min venn, når vi konstant daglig speiler oss i Guds ord. Når vi renser våre tanker, våre gjerninger med Guds ord. Dette er en prosess som må være hele livet vårt. Men så har vi fått en løfte at vi skal leve. Så skal dere leve. Så nå altså er det først opprikkelsen, så tusen årets rike, og siden i all evighet på den nye jorden, den nye Jerusalem. Er det ikke fantastisk, min venn? Guds ord er han selv. Og gjennom han, min venn, så har vi evig liv. Så har vi evig liv. Guds ord er dem som hjelper oss å kunne leve det livet som Gud har satt for oss som sitt eget barn. Gud har en plan for hver enkelt av oss. Ja, det har han. Så han, fordi han bryr seg så mye om oss. Og han vil at vi skal leve dette livet her. Slik at vi skal leve det livet han har satt for oss gjennom hans ord. Slik at vi kan ha evig liv med han. Slik at vi kan ha evigheten på den nye jorden. Kjære venn, når jeg leser Guds ord i Kolossene kapitel 3, vers 16, Guds ord sier til oss: la Kristi ord få riktig plass hos dere, så dere med visdom kan lære å rett lede hverandre med salmer, med hymner og åndelige sanger. Syng for Gud av et takknemlig hjerte. Amen, min venn. Må la Kristi ord få riktig plass hos oss. Det er det som er. Når Guds ord bor riktig hos oss, så får vi se oss selv fra alle kanter. Vi får da riktig anledning til å få del i en dypere renselse av vår egen sjel. Kjære venn, det er det som er Guds ord. Det er det som er implantert i oss, som er mektig til å frelse vår sjel. Guds ord er det som frelser våre sjeler, min venn.
det därför när Jakob säger att det må vara ordet göra, inte bara höra. Hvis vi inte gör det, där vill vi vad då? Där vill vi bedra oss själv. För den där som någon är en ordets höra, inte den som gör det. Där ligger vi som en man som ser sig själv i spegeln och så bara går väck och ingenting sker. Absolut ingenting sker. Guds ord ska få vandra oss. Ska leva i uppriktiga liv framför vår himmelska far. När Guds ord klarar sig gör den vända har vi fått tappt själ. De som får hattna sitt hjärta och säger det finns inte Gud. Kära vänner, följer så synd på dig. Det är dessa folk man må be för att Guds ord ska bli plantet i deras hjärta. Att slika deras själ ska bli sig förtappt. Men deras själ ska ha evig liv med vår himmelska far. Att deras själ och vår själ ska ha plats att gå till. Någon är inte en del av den himmelska, den jordiska världen, men vi har en plats att gå. Ha evig liv med den himmelska rike. Kära vän, jag ber för dig och mig själv i Jesu Kristus namn. Att vi ska inte bara vara hörer av Guds ord. Men vi ska vara görer av Guds ord. Att Guds ord ska förändra oss. Att Guds ord ska göra att vi kan spegla oss själv och gå för våra syndiga liv och leva ett rättfärdigt liv till Guds ära i Jesu Kristus namn. Amen. Kära vän, bror och syster, i dag Guds ord för den kärv snack om det underliga spegel. Guds ord säger till oss att vi ska vara i göret av Guds ord och inte bara höra. Vi må låta Guds ord transformera oss så att vi kan leva det livet som Gud har sagt för oss att vi ska leva i. Och min vän, min bror, min syster som hör mig idag som säger att till dig själv, kanske du har bara hört av Guds ord och inte gör det. Ja, du är kristen, kall dig kristen. Eller kanske du kan känna Jesus Kristus. Kanske du aldrig haft ett förhållande till han. Och du ser att du har lyst att, du önskar att bli känd med han. Du har lyst att ha ett förhållande till den här personen. Och du kanske du kände han men du kom där väck från han. Och du tror kanske du kanske kommer tillbaka igen. Jo, det kan du. Vår himmelska far väntar här och öppnar sitt arm till dig idag och stå föran din hjärtedörr och vi gärna in och kommer ha måltid med dig. Du och med han och han med dig. Är du den personen där som önskar dig, min vän? Vilket du önskar att se? Att du är laj, att den lever för dig själv, att du önskar att leva för Jesus Kristus. Är du den personen? Att du önskar att acceptera Jesus Kristus som din far, din frälsare och din Gud. Visst du är den personen där, så la min vän, la oss be den frälsa bönen samman i Jesus Kristus navn. Och låt oss be att kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet jag har gått i mina egen vägar. Jag synar mot dig med nästa i ord och gärningen. Men då angrar jag bekänner min synd. Tillgiv min synd. Tack för att du dödade min sten. Tack för att du var min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av oss jag ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig till att leva som efterföljare av dig Jesus. Har du bett en bön med mig idag? Gratulerar så mycket min vän. Ditt namn har skrivits i livets bok. Du var en del av himmelska rike. Och änglarna jublar idag. Att du har sagt ja till Jesus. Och nej till djävulen. Och den personen idag. Gratulerar så mycket. Jag vill gärna befalla min vän. Att du har samma fälles och bröder som ställer samma tro. Att också att du läser Bibeln, läser Guds ord, lär Guds ord. Snacka till dig. Och vad gör av Guds ord? Och vad är en del av människan som förkynner Guds ord? Så
trenger den fellesskapet, den støtten min venn. Det trenger vi alle sammen. Og da vil jeg gjerne gratulere igjen at du har tatt et godt valg. Et valg som gir din sjel fred. Din sjel har fått en evighetsplass med din himmelske far. Så min venn, jeg gjerne takker igjen for at du hører Guds ord for din sjel. Og mitt navn Matilda Jørgensen, og jeg ber at Herren velsigne deg og være deg. Han la sitt ansikt lyse over deg hver noe tid. Han løfter sitt åsen på deg, vil deg fred. Kjære venn, men du har fred i alt du gjør. Du vil gjerne, så vil jeg gjerne si deg at Jesus Kristus, han elsker deg så mye. La Guds ord tale dine hjerte i dag. Ta imot han, ikke havne ditt hjerte, men åpne ditt hjerte til ham. I Jesu navn.